0: Concello de Oleiros.
1: E ata ali marchamos, como dicíamos, grazas ao seu alcalde, Ángel García Seoane. Moi bo día.
2: Hola, que tal? Bo día.
1: Para falar día. En primeiro termo deses orzamentos do Estado.
2: Sí, bueno, todo parece indicar que España tamén vai afrontar o 2027 sin orzamentos do Estado. Unha situación que se prolonga desde o 2023, debido, por certo, á incapacidade de todas as forzas políticas que están no Congreso para alcanzar acordos, non? Pedía vou lembrarles aos señores diputados que temos no Congreso para que os eleximos, non? Porque as súas señorías, que se embolsan máis de 5.000 euros mensuais entre soldo e complementos, non están nas Cortes para chantaxear o Goberno, como fai o partido do traidor Puigdemont, nin tampouco ocupan un escano para boicotear sistemáticamente calquera iniciativa, como fan os partidos, algúns partidos nacionalistas, que practican un patriotismo de difícil comprensión ata o punto de votar en contra da suba das pensións e de outras medidas destinadas a aliviar os incrementos de prezos, non? Está claro que a dereita rancia de Madrid e Cataluña nada lle importa o interés xeral de España nin os problemas que temos milleiros de cidadáns. Todo vale, con tal de tumbar o actual goberno e ocupar a Moncloa, pero sen orzamentos non habrá fondos para a construción de vivenda pública, nin para a sanidade, para a educación, nin para a investigación, ciencia, etc., nin tampouco investimentos en novas obras públicas. Aquí na comarca da Coruña non imos ter ampliación da ponte ao pasaxe, é fundamental para mellorar o tráfico da comarca, que agobia aos ciudadanos da comarca da Coruña, nin tampouco o vía Alto Azoito, nin a Glorieta, o túnel hacia Santa Cristina, nin a finalización da ampliación de Alfonso Molina, non? O actual descrédito da clase política débese á corrupción endémica do PP, e tamén neste caso tamén do PSOE, pero tamén a uns dirigentes que pensan máis en sí mesmos e nos seus cálculos electorais que en atender e resolver os problemas diarios que hai na rúa, non? Pola Coruña temos 8 deputados no Congreso, 4 do PP, 2 do PSOE, 1 do BNG e 1 de Sumar. Eu me pregunto, a que se dedican? Que o que fan? Cales son as súas demandas, as súas propostas no Parlamento? De que forma nos representan? De ninguna. En Vigo finalizaron a obra de ampliación da Ponte de Rante no 2017 con un nivel de tráfico moi inferior á da Ponte do Pasaxe. Na Coruña seguimos á espera de que se contrate esta obra para que o proxecto, para cá, o proxecto está aprobado desde 2023. Con isto queda todo dito.
1: Polo tanto, todo dito, imos falar a continuación entón da Praia de Santa Cruz e da calidade da súa auga.
2: Sí, bueno, a Xunta se empeña, e o Partido Popular de Oleiros tamén, en desacreditar a localidade de Santa Cruz, dicindo que ali non se pode bañar ninguén porque está contaminado. A Praia de Santa Cruz non está contaminada. A Praia de Santa Cruz, a Xunta dixo que non está bata porque exixe que durante non sei cantos anos dea un resultado positivo os análises das aguas. Pero nos estamos analizando as aguas da Bahía de Santa Cruz cada semana. E temos os informes que constan na caseta de socorrismo que está no Porto de Santa Cruz, ali se poden ver os informes sanitarios feitos desde o Concello de Oleiros, non? Por tanto, Santa Cruz é apto para o baño, que non se siga difamando a localidade de Santa Cruz, que non se siga mentindo, dicindo a xente que non pode usar Santa Cruz para bañarse, non? Por tanto, xa digo, quen se queira enterar, que vaya ali a caseta, e ali verá o que estou dicindo.
1: Dito queda tamén, non queda máis que disfrutar da praia de Santa Cruz, das súas augas. Temos que lembrar tamén que hai que limpar a maleza, non?
2: Bueno, a raíz destes incendios por toda España, A xente parece non chega máis que escritos, chamadas telefónicas, acentos, ao concello, me imagino que outros concellos tamén, non? De que se limpen as fincas. Bueno, as fincas non as ten que limpar o ayuntamiento, as fincas as ten que limpar o propietario. E, por tanto, que sepan os propietarios das fincas, principalmente os que teñen parcelas en urbano e que as teñen con maleza, que sepan que se hai un incendio, van ser os responsables únicos de calquer desgracia que poida acontecer. Por tanto, é obligatorio manter as fincas limpas, principalmente en urbano e no rural tamén. Nos temos 254 expedientes abertos a particulares en este ano.
1: Pois quedamos con esta mensaxe de Ángel García Seoane, alcalde de Oleiros, o que agradecemos a súa presenza no programa. Grazas.
2: Hasta logo, Dios.
0: Concello de Oleiros.